0: lov.
1: Det där var växer de åkte knäckt, men det var nog. Gjort dig ovnig, ni kan nog ta den här något, det gjorde det danses.